0: Vi kommer få den stora äran då att föra kungaparet över Stockholmström, runda Skeppsholmen och Kastellholmen och landa in vid Djurgården där vi nere för Vasamuseet, där de fortsätter i sin kortege.
1: Mm. Och du är som sagt bossar över de här 30-talet sjömän som håller på och putsar slupen just nu, och en av dem ska jag försöka störa. Hej, god morgon!
2: Hej, hej!
1: Vad heter du?
2: Jag heter Vilma.
1: Vad pysslar du med?
2: Jag håller på att putsa salens tak.
1: Ja. Du, akta dig för guldet har jag fått höra.
2: Ja, det är mycket viktigt.
1: Ja. Det får man inte röra tydligen. Men det råkade jag kanske göra. Men det var innan jag visste att jag inte fick göra det. Du ska ro!
2: Det ska jag.
1: Berätta.
2: Jag är mellanrodden, så jag kommer sitta i mitten. Och ja.
1: Hur tränar man för ett sånt uppdrag?
2: Som Langard sa så har vi övat mycket länge. Både i mindre träbåtar och nu i den riktiga vasåren. Så att vi har förberett oss mycket länge och rott. Ja. Mycket, mycket.
1: Har det blivit några timmar på gymmet?
2: Ja, men det har man faktiskt kunnat skippa för eftersom vi har rott så himla mycket varje dag. Så att alla arbetstimmar har gått åt rodden.
1: Ja, är man nervös inför ett sånt här uppdrag?
2: Ja, men lite nervös är man. Det ska bli jättekul efter all den här träningen. Men det är samtidigt nervöst. Det är mycket folk och lite press känner man.
1: Vad roligt för er. Det är 9 par år, har jag räknat rätt?
2: Det stämmer.
1: Ja. Så ni är ett gäng som ska ta den här slupen framåt. Jag kan bara säga lycka till hörni.
2: Tack snälla.
1: Och sitt ner i båten.
2: Ja, precis.
3: Christina Aguilera, hon sjunger om Genie in a Bottle.

0: Robin, Dancing on my own. Ja, Anna-Karin, Pippi har vi ju haft den här morgonen. Inte minst du.
1: Verkligen.
0: Som fick bevittna björktrastparet som matade ungarna där på balkongen hemma hos Susanne på Gärdet. Ah, vilken morgon.
1: Ja, det var nästan så att jag fick en tupp i halsen när jag såg dem, måste jag säga. För trots att jag var pigg som en lärka på morgonen, så ja, man blev nästan lite blöd, lite av en mes skulle jag säga när jag såg dem.
0: Ja, jag måste annars säga att du har ju ofta örnkoll och riktigt högt blick. Ja. För,
1: är det sant?
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är hellre det än att som andra personer som kan säga fyller kaja till mig. Det tycker jag är lite oförtjänt.
0: Ja, det tycker jag också. Och, ja. Även om du kanske ibland kommer in på morgonen med ett fågelbo i håret. Men det är sällan du ser ut som en fågelholk.
1: Är det sant? Ja. Det var kul. Men du brukar ju ana ugglor i mossen när jag är ute och inte riktigt är lite hemlighetsfull så där.
0: Ja, man är ju ingen gröngörling, va?
1: Nej, men en hönsmamma däremot, det är du sannligen.
0: Ja, det vet de fåglarna. Gud vad larvigt. Nu får vi ge oss.
1: Jag vill bara säga, det här är också totalt orepeterat för de som just slog på radion.
0: Alltså, om man lyssnar nu kanske man får tuppjuck, Anna-Karin.
1: Ja, jag har inget att säga. Jag har ingen comeback på det.
0: Den kom från Kristel på Väddö, kan jag säga. Har ni hört talas om? Jag får tuppjuck på dig. Ja, det är många som har hjälpt till att göra den här lilla listan. Anna Bryngelsson skrev också här på Facebook att man kan ju se ut som en fågelholk. Och så Jeanette då, som sa, den här har jag faktiskt aldrig hört förut. Äter som en sparv och skiter som en oxe. Va? Den var ny
1: jag
0: för mig.
1: Jag tänkte att det var mera oxe är sin liksom...
0: taljoxe.
1: Ja, men jag tänkte att det kanske var den större varianten av oxe man menade.
0: Ja, men det tror jag. Men äter som en sparv då. Ja. Fick vi med alla? Jag måste gå igenom listan här.
1: Ja, men vi har missat golfuttrycken också. Där kan man ju både göra en birdie och eagle och allt vad det nu är.
0: Just det, så kan man ju vara tjuvaktig som en korp.
1: Eller skata.
0: Ja. Och när Emily och jag sänder tillsammans, då händer det ju ibland att det kom ett mejl från en lyssnare som tyckte att vi lät som två skräntärnor. Det tog vi som en komplimang.
1: Ja, verkligen, sannoliken. Ja. Det ska ni ha.
0: Då rundar vi av där. Vi säger, finns det någon fågeluttryck? Bip! Nej, kom inte på något.
1: Nej, jag är tom nu. Jag är liksom helt tom i bollen.
0: Ja, vi flyger vidare.
1: Ja, det gör vi.

0: Karin. Sista ut den här morgonen med Sommarland. Tusen tack för allt engagemang i vår tråd den här morgonen. Vi hörs imorgon igen.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. Sju avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Några minuter efter 10 och här är vi. Det betyder att förmiddagsprogrammet är igång nu. Det är jag som heter Alexander Hammarlöf, det är Katrin Rett. Rasmus Almerud, mycket inför VM-premiären i afton blir det idag i programmet. Men en hel del annat också såklart innan det hela är över. Klockan 13. Till att börja med en titt på trafikläget. Nej, då får vi vänta med det helt enkelt. Och så får vi köra Whitney Houston istället med I'm Your Baby Tonight.

0: Först ut vad det gäller musiken i förmiddagsprogrammet den här torsdagen, Donnerstag har vi alltså. Vi hör Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ja, men då kör vi en liten trafikrapport nu istället. Tänker mig väldigt tekniska problem direkt efter nyheterna. Men nu tror jag att vi kan ta den, eller hur?
1: Ja, det tycker jag är hög tid. Och vi ska tillbaka till olyckan på Huddingevägen som ju var vid korsningen Östbergavägen, Sockenvägen in mot stan. Och här är det fortfarande köer inför olyckan för den är inte klar.
0: Det här programmet sänds utav mig, Alexander Hammarlöv, ihop med Katrin Rett. Och som vi alltid gör när vi drar igång programmet så tittar vi lite grann på vad som kanske känns mest aktuellt i vårt nyhetsflöde just nu. Och då är det klart att man fastnar för det här som Ekot hade med precis i slutet på sin sändning. Att de erfor att regeringen kommer att dra tillbaka sitt förslag om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse.
2: Ja, och istället så föreslås en 14-årsgräns för de allra grövsta brottet. Det här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff som jag tror fortfarande pågår. Mer om det här kommer vi såklart höra här under dagen. Vi hörde det ju alldeles nyss också.
0: Och så mer brottsrelaterade nyheter. Nu handlar det om Stureby i södra Stockholm. 4 misstänkta överfall eller försök till överfall ska tydligen ha inträffat där.
2: Ja, men precis. Den senaste veckan ska det här ha varit kvällstid enligt uppgifter till Aftonbladet. Där man också skriver att det ska röra sig om 4 våldtäktsförsök. Jag vet att vår reporter pratade med polisen alldeles nyss. Jag har inte alla detaljer där. Men man konstaterar i alla fall att man utreder något fall av rånförsök och ett fall av ofredande. Oklart om det ska vara något våldtäktsförsök. Ingen person ska vara gripen, men man utesluter inte att det kan röra sig om en och samma gärningsperson.
0: Då ska jag ta och tänka efter. VM drar igång idag. Matcher är... Ja, men det är väl 2 matcher som spelas idag. Mexiko spelar, Sydkorea spelar, Tjeckien spelar. Sen kommer jag inte på det fjärde som spelar, Rasmus.
3: Det är ju Mexiko och Sydafrika som drar igång det hela.
0: Så är det.
3: Ikväll. Och om du säger idag, ja, det beror på var på jorden du befinner dig, för faktiskt den andra matchen som spelas idag, den spelas ju tekniskt sett imorgon för oss, för det är efter midnatt, 4 på morgonen, Sydkorea mot Tjeckien. Men ikväll är det Mexiko, Sydafrika och fotbolls-VM som bara spelas vart fjärde år drar igång om man då räknar herrarna och damerna som separata grejer. Så ja, det är en stor dag för oss fotbollsälskare, det måste jag säga.
0: Och du har liksom stuckit iväg till den platsen som kanske är fotbollens mittpunkt i Stockholm, eller hur?
3: Ja, jag tror många kommer göra anspråk på det, men en plats som faktiskt, om jag har förstått det rätt, ska visa alla matcher helt gratis utomhus. På den platsen befinner jag mig och de pekar just ut för mig vart den här stora skärmen ska sättas upp nu inför kvällens grej där Mexikos ambassadör ska dyka upp. Och jag har faktiskt lyckats samla på mig flera personer som är från länderna som inleder fotbollsturneringen. Jag har en mexikan här bredvid mig och jag tror att det är en sydafrikan och en tjeck på gång hit också för att prata med mig.
0: Och så gör vi vad vi kan för Sydkorea, eller hur? Sen vi kan få ta...
3: Jag håller tummarna.
0: Jag hade hoppats på att det var Tjecken som fattade, så då hade du kunnat hitta en tjeck-sydkorean och då hade du på något sätt varit hemma i det. Men nu får vi göra så här istället och hoppas att det går vägen. Vi återkommer till Rasmus strax. Först State of Sound tillsammans med Gustav Norén.

Ja, men det är det ju, den lilla vinden som blåser för tillfället. Det är, vinden har inte mycket att komma med idag. Bara lite lätta vindar enligt SMH. Annars har vi en temperatur på 20 eller knappt 20 grader. Sol varvas med moln som det har varit de senaste dagarna. Framåt sen eftermiddagen som det var igår också åtminstone. Jag vet inte, jag insåg att de skurarna som kom igår kväll, eller går eftermiddag ska jag säga, var ju så oerhört lokala. Jag körde ju från Lidingö till Vallentuna och när man kom liksom till ett område så var det stora, stora vattenpölar och sen en kilometer längre fram så var det helt torrt, det hade inte regnat överhuvudtaget. Så att det stämmer säkert inte in för alla, men på många håll så var det en hel del skurar igår eftermiddag kväll. Och det ska det vara idag också. Och sen så fortsätter det att regna under kvällen och till natten så klarnar det upp söderifrån. Det är väl ett helt okej försommarväder som vi har, men om vi vill öka värmen ytterligare lite grann så kan vi ju bege oss till The Lone Star State, Texas med andra ord. Det här är Ella Langley med låten Choosing Texas.

0: Ella Langley med sin låt Choosing Texas. Ja, ska vi ta en uppdatering då vad det gäller trafikläget och Huddingevägen?
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Hur ser det ut där nu?
3: Jo, det är som så att det kommer att dröja innan man är klara på Huddingevägen, korsningen Sockenvägen och trafikolyckan där. Ambulans är på plats men har inte lämnat. Det är köer från Örbyleden fram till Sockenvägen in mot stan. Och det kommer alltså att dröja en stund till innan man är klara vid den här olyckan.
0: Nu ska jag sticka ut hakan här. För Rasmus träffar ju två stycken fans nu som håller på de lagen som möts först. Alltså i den första matchen, den matchen som drar igång hela VM. Och då är det ju en hemmanation. Det finns ju tre hemmanationer här. Kanada, USA och Mexiko. Och det är Mexiko som möter Sydafrika i den första matchen. Och en utav de här fansen heter Sebastian och den andra heter José, tror jag. Och jag vågar mig på att chansa på att José håller på Mexiko.
4: Det är sant, och han har också en Mexikotröja på sig, José. Vi står framför mig i grönt med grön, vit och röd text på magen. Sebastian har Sydafrikas flagga i en lite konstnärlig form. Jag tror att det är en surfar, en hajfen surfarvariant av den sydafrikanska flaggan. Sebastian, du är både svensk och sydafrikan.
5: Ja, jag har min farsa som är från Cape Town. Ja. Född där. Sen mamma som är halvitalienare, halvsvensk, och ja, jag har bott här sedan jag var typ 3 år gammal. Bodde i Sydafrika när jag var liten också. Så, ja.
4: Här är du med två av dina lag då i VM. Och det kanske mest tippade inte där. Italien är ju inte med. José, hur är det att vara här i Sverige? Du har varit här i 12 år. Du driver restaurang i Stockholm. Men nu spelas VM i ditt hemland. Är du inte på fel plats just nu?
6: Ja, det känns lite på fel plats, men det här också är lite speciellt att ha ett tricolor tröja i en annan land. Så det är jättespeciellt.
4: Ikväll drar det igång fotbolls-VM, och det gör det på en helt unik plats i fotbollshistorien. Det som är känt som Azteca-stadion, så hette det i mitt Panini-fotbollsbildalbum när jag var liten. Det är bland mycket annat arenan där Maradona gjorde de här två målen, Hand of God och dribblingsmålet mot England i VM 1986. Nu ska Mexiko och Sydafrika dra igång hela VM. Vad är din känsla i magen, José?
6: Oj, det är lite nervös, men det kommer att bli Mexiko. Mexiko kommer att vinna det här.
4: Vad talar för det?
6: Jag tror det kommer att bli 2-1.
4: Okay. Och varför vinner Mexiko?
6: När det är Mexiko lokal, it's one more player there. It's all the team, all the public.
4: The audience, fansen.
6: Yes, it's all the audience. So jag tror det är mycket, a lot of pushing, a lot of festen. So that's also pressure from South Africa.
4: Sebastian, vad talar för Bafana Bafana som vi lärde känna inte minst när det var VM i Sydafrika 2010? Vad tror du?
5: Ja, alltså de får ju nästan gå på känslan av hur det gick sist. 1-1 i 2010 när det var öppningsmatch sist där när VM var i Sydafrika. De får gå på, jag tror på samma resultat. 1-1 hade jag nöjt mig med. Det är såklart att Mexiko är favoriter där hemma i Azteca, alltså det...
4: Ja. Det låter som att du har inte så stora förhoppningar.
5: Nej, tyvärr alltså. Men jag tror, så här, om vi ser över hela turneringen, så tror jag Sydafrika ändå kan komma långt. Jag har sett liksom resultaten som leder fram till det. Jag tror de kan få sina poäng. Och i det här VM så behövs det inte så mycket poäng. De kan ju komma trea och sen ändå ta sig vidare till slutspelen. Och nu, när de väl är i slutspelen, så kan de ändå ta sig rätt så långt, tror jag. Men den här matchen, ja. Öppningsmatchen.
4: Mexiko mot Mexiko. Hur följer man sitt lag när man är i ett annat land på det här sättet? José, hur kommer du följa Mexiko det här VM-et i Stockholm?
6: Sleep before the match, wake up at 3 o'clock in the morning and start to jump up. Will you
7: follow this with fellow Mexicans, or how are you going to see the games? Watch the games.
6: Yeah, with the Mexican community, you're gonna be here, Ron. All of us is gonna be try to either stay awake all night or just go and party, wake up. Yeah.
4: Och du då, Sebastian, hur följer du Sydafrika?
5: Ja, så det kommer ju vara en blandning av att, som José säger, att gå och lägga sig tidigt, och en blandning av att hålla sig vaken liksom, beroende på jobb och så. Sen så kommer det vara med familj och vänner liksom, beroende på vilken match det är. Men ja, med så många som möjligt på så stor skärm som möjligt.
4: Vi ser fram emot en fotbollsfest i Stockholm, för folk kommer följa alla möjliga lag härifrån, till exempel Sydafrika och Mexiko. José och Sebastian, tack så mycket och lycka till. Må bästa lag vinna.
0: Rasmus, och du hänger kvar där, eller hur? Vi har en tjeck du ska prata med också, men vi efterlyser en sydkorean. Är det så? Ah, han är redan bortkopplad. Jag sa att du kommer ju vara kvar.
4: Det ramlar in folk här hela tiden, vet du.
0: Ja. Ja. Är det så att du är på hugget nu efter en sydkorean som du liksom kan få tag på inför nästa snack?
4: Ja, exakt. Mm. Nu ska vi se om vi kan hitta fler.
0: Ja. Jag levde ju ihop många år med en sydkorean, så jag ska väl se om jag kan slänga ut lite krokar i den sydkoreanska diasporan, som det heter. Det finns ju massor av sydkoreaner i Stockholm och i Sverige, eller de är ju inte sydkoreaner, men kanske adopterade från Sydkorea, jättevanligt på 70- och 80-talet. Så jag vet att det finns mängder, så jag hoppas att någon av de personerna dyker upp i närheten av Rasmus Almenut, så att vi kan få prata med liksom något fan till alla de här fyra lagen som spelar då. Först ikväll och sen i svensk tid då också imorgon då på natten. Jag är förstås helt och fullt opartisk i det här som medarbetare på Sveriges Radio. Men... ja, man behöver inte vara opartisk när det gäller Sverige, och egentligen inte kanske de andra heller. Men jag har ju hållit på med sån här fantasy 11. Du vet, när man tar ut ett lag och så får man se hur det går för det sen och spelarna och sådär. Och på mittfältet så hittar jag Luis Chaves från Mexiko. Men ingen sydafrikan, så det blir nog ändå att man håller på dem.

0: 90-talsklassiker i form av låten Baby I Love Your Way. Nu är klockan 10:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering från Katrin Rätt.
1: Polisen uppger att man utreder två misstänkta brott i Stureby i södra Stockholm, ett försök till rån och ett fall av ofredande. Anna Lärk är presstalesperson på Stockholmspolisen.
2: Inledningsvis så inledde vi två fall av förundersökningar gällande försök till våldtäkt för att kunna utreda de här två händelserna där en man hade kommit fram till kvinnor. I det ena fallet hade man tillgripit en telefon och sen hade en kvinna blivit, som hon upplevde det, meddragen ifrån en gångbana.
1: Och de här händelserna ska ha skett kvällstid och polisen utesluter inte att det rör sig om samma gärningsperson. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om 4 försök till överfall i Stureby, men det vill alltså polisen inte bekräfta för P4 Stockholm. Ja, regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Det här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff. Anledningen ska vara bland annat att förslaget inte kommer samla tillräckligt stöd i riksdagen. Strömmer säger att bakgrunden till förslaget om fängelse, det är antalet barn under 15 år som idag begår grova brott, som till exempel mord, mordförsök, sprängningar och grova våldtäkter, samtidigt som SIS-hemmen inte är säkra för barnen som vistas där. Så ska vi till Upplands Väsby för den anrika fabriken Optimus från Väsbys industriepok kommer räddas för eftervärlden. Kommunfullmäktige har nämligen godkänt en detaljplan för bland annat nya bostäder i det gamla Optimus-området där byggnaden kommer bli kvar. Fastigheterna som hör till Optimus ska integreras med helt nya kvarter formade utifrån områdets industrikaraktär. Och det här projektet är bedöms kunna ge plats för cirka 880 nya bostäder, och om allt går enligt plan så kan bygget komma igång inom några år.
0: Sol varvas med moln och i eftermiddag en hel del skurar på olika håll i länet. Behaglig temperatur runt 20 grader någonstans i en vind som är svag. Ikväll så fortsätter det att regna av och till, sen under natten så står det klana upp igen söderifrån. Tar vi in på trafikläget.
3: För en timme sen så krockade två bilar på Huddingevägen in mot stan vid korsningen Östbergavägen, Sockenvägen. Och man arbetar fortfarande här och kommer säkert göra det ytterligare en liten stund. Det är en del köer från Örbyleden och framåt. Nu närmast så blir det studentutspring bland annat från Norra Real, och busslinjerna som påverkas nu allra närmast, det är linjerna 2, 61 och 72.
0: Kör vi David Bowie på Stockholm, vilket ju passar utmärkt. Björn Jansson är på väg in här och han älskar David Bowie.

0: David Bowie med China Girl. Det här gick åt skogen ju, sa Björn Jahn till när han kom in. Just efter Björn Jahn hade sagt att det här är din favoritartist.
1: Ja, men det var ju här han fick de här bebisblåa axelvalskostymer. Sådana som bara David Byrne i Talking Heads kan uppbära. Ja, här gick det lite snett.
0: Nej, lyssna
1: på hans 70-tal istället tidigt.
0: Björn Jansson pratar annars... Ja, ibland kommer vi ju in på musik. Det är ett stort intresse du har. Men det är inte därför du är här. Du är här för att prata film. Du är kulturjournalist här på Sveriges Radio och recenserar film. Bland annat för oss här på P4 Stockholm på torsdagen. Och vi kör igång med den här.
2: What did you steal?
3: Secrets. People have a right to know the truth.
4: We need to stop him. Any way we can.
5: Do not go back to the house.
6: They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
0: Ja, utan att ha sett den här så har jag en känsla av, jag har sett trailern, jag har en känsla av att det här är ganska bra. Det tilltalar mig, det lilla jag har sett i alla fall.
1: Jäkligt bra långt in i filmen tycker jag till och med att det är. Jag satt på IMAX. Man kan ju bli bländad, speciellt en filmmakare som Spielberg, han saftar ju på liksom. Och då när man sitter där, ljud och ljus bara överfaller en. Och det börjar bra. Det är inte övertydligt i början. Det är gåtor. Man undrar vem ska man lita på och sådär. Stundtals. Och det handlar om att det har läckt filer. Hemliga, topphemliga filer. Och de här filerna i Försvarsdepartementet. Vi hörde Colin Firth här. Han är en läskig snubbe där på Försvarsdepartementet. Det är ofta så i de amerikanska filmerna att det är myndigheterna som är de onda. Och han ska ta tillbaka de där filerna, och då hörde vi Josh O'Connor och några andra här säga att de här filerna, de bör allmänheten få reda på. Vi bör veta, hela världen ska veta vad det handlar om, de här filerna.
0: Och det är ju det, bara skjuta in titeln här också då, alltså ett avslöjande, och på den engelska titeln är Disclosure Day, alltså avslöjandets dag skulle man kunna översätta det med.
1: Och Spielberg är tillbaka i, han är inte tillbaka i yttre rymden, utan han är som han brukar, yttre rymden kommer till oss. Och han har sagt i intervjuer att det måste finnas någon där ute. Tänk om det finns någonting där ute som inte är en fara. Det är lite som, jag får lite Lasse Hallström-vibbar här, någonting på andra sidan som kan vara positivt. Han är ju 80 år nu, Spielberg, så han kanske hoppas att det kommer ner någon och räddar honom. Men det, som sagt, långt in i filmen, den är ju över 2 timmar. Första timmen, alltså jag sitter där och njuter och tänker, fasen, här kommer kanske toppbetyget. Det är spännande, det är biljakter och jag menar, här finns det pengar och erfarenhet, så att de är ju inte dussin biljakter direkt. Och det är ett tåg som jag, det är bästa scenen i hela filmen, jag ska inte avslöja för mycket. Vi fick tydligt pekfingrar där inne i salongen. Inga spoilers, men ja, sen när vi kommer en bra bit in mot slutet, då blir det tyvärr det här som jag kan känna med Spielberg. För min del är han inte favoritregissören. Det är lite mycket matiné över honom. Det blir lite gulligt, det blir lite, ja kanske inte gulligt här, men det blir lite tillrättalagt och övertydligt och enkelt på slutet. Så att hade det fortsatt som i början så hade det nosat på ett toppbetyg. Nu blir det en svag 4 för Disclosure Day. Men det är klart, ska man se film i sommar så är det här en åktur, och långt, långt in i filmen så älskar jag det.
0: Ja, vi hade inte riktigt pratat innan här. Jag vet att det här var den enda ljudillustrationen som du hade med dig. Betyder det att det är den enda filmen vi pratar om också? Eller ska jag köra en låt och så kan vi prata?
1: Nej, det kommer väl en Furious, någon action slagsmålsfilm som jag inte har sett på fredag. Det är väl ett alternativ då för den som vill se sånt. Men jag tror man kan satsa sin biopeng på Spielberg den här helgen. Eller, den gick ju upp redan igår.
0: Just det, den hade en onsdagspremiär. Så var det. Du, semesterläget för dig, Björn Jansson. Får vi träffa dig nästa vecka igen före midsommar? Eller har du redan packat ner din sill och åkt iväg då?
1: Ja, då sitter jag på behörigt avstånd från studion.
0: Men då kommer vi, och du som lyssnar, säkert få höra Björn i diverse olika klipp under sommaren. Men live så välkomnar vi dig tillbaka igen i augusti då, va?
1: Ja, men jag gör ett litet gästspel här i sommar. Men... det är mycket annat som sänds här då, så vi får höra någon filmgrej kommer ni se.
0: Det är mycket annat som sänds också förutom Björn Jonsson, men han dyker upp på något sätt. Jag tror vi nöjer oss med att säga så. Ha en trevlig sommar, Björn.
1: Detsamma.
0: Här är Saga Ludvigsson, in till dig.

En gång, eller rättare sagt någon gång, så förlåter du mig, men inte idag. Saga Ludvigsson med låten Ain't Today. Så hade vi ju Björn Jansson här nyss och snackade film. Det var det Disclosure Day som det handlade om. Spielbergs nya rulle som fick en 4 utav Björn. Och här är filmmusik, fast inte kanske lika välkänd. Fast jag tror ändå för folk som har haft ungar som har tittat på den här filmserien. De känner igen ledmotivet från Nicky Nyfiken och Mannen med den gula hatten. Här är Jack Johnson, Upside Down.

0: mot sundet.
1: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara två fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar noll antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om tre fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
0: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM. Och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
2: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel. De gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig i en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
0: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
2: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
0: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
2: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
0: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Mikhalev.
3: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
4: So also Iranian fans.
3: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
4: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Mikhalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna

0: bara får flyga in till USA till själva matcherna. På grund av USAs krig med landet så tycker Mikhalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
1: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
0: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
1: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
0: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikhalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
1: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken, något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
3: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
4: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
5: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
6: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
7: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
8: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
6: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
9: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i livshållning.
7: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
9: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
2: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
10: Ja, inte hade man räknat med att få relationstips, välbehövliga relationstips för mig som har varit gift 2 gånger och nu är singel 59 år. Men att det skulle komma i 4:45 ekot, det hade man ju inte räknat med. Vädret, det regnar och fortsätter att regna ikväll av och till. Men det klarar upp i natt söderifrån, övervägande soligt väder imorgon. Temperatur 18-21 grader och varmast i de norra länsdelarna. Grattis till er, vinden kommer att blåsa sydväst imorgon. Vad blåser det för vindar i trafiken då?
11: Något bättre vindrar i Södra länken. Man har precis öppnat upp infarterna, så nu är alla infarter öppna. Hindret som var ut mot 73 Nynäsvägen i form av en lastbil är också med numera undanflyttat. Däremot pågår det fortsatt ett bärgningsarbete på E4 Uppsalavägen, eller någon form av reparation kan det vara också. Det är före Järva krog i riktning in mot stan. Det står en buss i kollektivkörfältet, men även högerkörfält är avstängt förbi. Dök upp ett nytt hinder på just E4 Uppsalavägen. Det är vid Tureberg i riktning mot Uppsala. Står en lastbil med släp i vägrenen mellan av- och påfart. Så i nuläget är alla körfält öppna förbi.
10: Om du känner dig manad att gå in på vår hemsida eller i appen och skriva hur du tror det kommer att gå för Sverige i fotbolls-VM och kanske också i inledningsmatchen, så kan du göra det. Och två gubbar har skrivit in. Båda är pessimistiska. Carl skriver att Sverige får nöja sig med bara en poäng i gruppen tyvärr. Den poängen kommer nog mot Tunisien. Sen blir det två förluster och hemresa. Spanien, Frankrike och Marocko tar medaljerna, skriver Carl. Stefan säger, jag tror vi kommer att skämma ut oss och önska att vi kunde glömma det. Det är ju sorgliga inlägg det här. Ingrid däremot, hon kommer att följa VM från soffan. Jag hoppas att Sverige vinner. Ja, det gör ju vi alla. Men är glad att vi fick komma till VM. Ja, det är vi alla glada för också. Tänk om vi kunde nå brons även denna gång. Ja, tänk det. Känn känslan när vi gräver guld i USA. Passar lika bra i år som 1994. Jag hejar också på Curaçao, skriver hon. Jag vet inte om det är drycken eller om det är den lilla vackra ön. Det är klart att det är den, för den har kommit till VM. Gå in på Sveriges Radio /Stockholm, där har du hemsidan, eller i appen, och skriv vad du tror och tycker. Jill Johnson ska rocka vårt land.

0: Rock Mike, Rock My Country. Antingen är det då att hon rockar landet eller sin musikstil. Jill Johnson. En nyhet som slog ner som en bomb för alla under 13 år idag. Det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer och den myndighet, de har fått i uppdrag av regeringen då att utreda när barn som tidigast bör få en egen smartphone. Folkhälsomyndigheten har kommit fram till 13 år och då tänker jag, de har precis gått på sommarlov, säg den glädje som varar för evigt. Och så kommer det här att mamma och pappa kan säga nej, Folkhälsomyndigheten säger att du får ingen mobiltelefon först du är 13 år och 2 år senare för att gå på barnförbjuden film. Theo, vad har du under mikrofonen?
1: Ja du, jag har sprungit in i mamma Nathalie och hennes son Leo på tunnelbanan. Och det här är ju, i alla fall Leo påverkas ju i allra högsta grad av det här. Vad tycker du om de här nya rekommendationerna?
2: De är bra, men jag tycker att det kan vara lite högre åldersgräns för att det finns väldigt mycket konstiga grejer på nätet.
1: Men du är 11 år och som jag fattade det så får du inte ha sociala medier. Vad är det för dåliga saker på nätet som unga skulle kunna tänkas må dåligt av?
2: Man kan träffa på någon på nätet som kan ha hot mot dig typ, eller att man ska göra någonting åt dem.
1: Du då? Du är mor och du tycker det här är en bra sak, så uppfattade jag det i alla fall.
3: Ja, jättebra. Absolut. Jag är väldigt positivt inställd till det här. Jag hade väl egentligen gärna sett att det var en högre åldersgräns. För det är 13 är ju fortfarande, man är ju väldigt, väldigt liten då. Jag skulle säga 16 eller ja, i en perfekt värld 18. Men det kommer man aldrig kunna få igenom.
1: Men Leo har ju en telefon, antar jag. Men då kan han ju fortfarande ringa och sms och så. Vad är det just som gör att sociala medier blir så destruktivt för unga, tror du?
3: Så dels är det ju allt det med som de ser som inte är verklighetsanknutet. Som för bara några år sedan hade vi i och för sig inte allt det här med AI. Så det är ju en aspekt av det. Men sen så är det ju att folk inte beter sig normalt på nätet. Så de kan ju se allt möjligt, allt från våld till ja, allt man inte vill att ens barn ska utsättas för egentligen.
1: Ja. Leo, vad ska du göra i sommar istället för att använda sociala medier?
2: Jag och min pappa och min mor tänkte åka ut med båten och kanske åka till Tyskland på semester.
1: Men om man vill nå Leo, låt oss säga det, då ringer du och så. Men om man ska styra ihop med flera polare, om man har gruppchatt och sånt, skulle det inte kunna vara bra på det sättet?
3: Han har ju WhatsApp, men från början så hade vi inga restriktioner på det. Utan han var med, det var någon klasschatt och så vidare. Men det fick vi ju ta bort, för alltså, de kan inte bete sig... Alltså, man skriver ju saker där som man kanske inte skulle säga till någon ansikte mot ansikte. Det är väldigt lätt att skriva allt möjligt. Så vi tog bort det. Han får ha WhatsApp, men det är bara med en person. Han får inte vara med i gruppchattar. Det har väl alltid gått bra för oss som är i 40-årsåldern och bestämma träff med flera kompisar. Så varför skulle det inte gå för dem?
1: Men upplever du att andra föräldrar har samma inställning till sociala medier?
3: För få. Alldeles för få har den inställningen.
1: Du tycker att folk är för slappa?
3: Absolut. Ja, de har ingen koll överhuvudtaget.
1: Där har vi det. Nathalie vill ha hårdare rekommendationer. Regler kanske?
3: Ja, absolut. Väldigt hårda rekommendationer skulle jag vilja ha. Men tills dess så får man ju ha koll på sitt eget barn. Men man måste ju ändå... tänka så det vi själva ser. Vuxna kan ju inte bete sig, så varför ska barn kunna göra det på nätet?
1: Klokt. Där har vi det, Rickard.
0: Tack så
1: där
0: mycket.
1: Där har vi en sund kvinna.
0: Tack så mycket, Theo. Det kommer att bli, det är bäddat för mycket snack runt middagsbord den här aftonen, vågar jag tro. I alla fall middagsbord som har 13-åringar och lägre vid någon stol. The heart is a blue.

Extra fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40 och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tiderna största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskapet, ja.

0: The Cardigans, den hör man inte så ofta. Kanonlåt, Love Fool. Med hjälp av Karin Berggrens allseende Argus-ögon ska vi få reda på hur det ser ut i trafiken.
1: Faktiskt bättre, betydligt bättre idag än vad det var igår. Igår var ju en rätt eländig dag, både på vägarna och i kollektivtrafiken. Men den här eftermiddagen har avlöpt bättre. Det är ett hinder fortsatt på E4 Uppsala vägen strax före Järva krog och riktning in mot stan. Buss i kollektivkörfältet, men även höger körfält är avstängt. Och sen det som är ju att röda linjen, man har glesat ut trafiken lite ytterligare, så det är längre mellan avgångarna, lite längre väntetider. Men då det hänger ihop med det här långvariga signalfelet. Men även gröna linjen rullar med lite reducerad hastighet. Och då är det förbi Islandstorget, Stora Mossen och Kristineberg. Och det blir förseningar även där för tågen.
0: Tack Karin! Be By You, Luke Combs. Vissa låtar är specialdesignade för radio. Det här är en sån.

otroligt 100% av de som har svarat hur det kommer att gå i VM för Sverige, både i inledningsmatchen och i hela VM då. Alla killar, 100% av männen har svarat Sverige klarar inte gruppspelet. Vi tror att vi kommer att skämma ut oss och önska att vi kunde glömma det. De behöver mothugg, de där gubbarna, tycker jag. Gå in på vår hemsida och skriv vad du tror hur resultatet blir för de svenska. Sveriges Radio, /Stockholm eller i appen också. Där kan du trycka på en knapp som heter Delta och skriva hur du tror att det kommer att gå. Jag såg i mitt Facebookflöde att artisten James Blunt la ut en bild från Grand Hotel i Stockholm utöver slottet och vattnet och Maxholmsbåtarna, så skriver Name the City. Tänk om han går där nu och så lyssnar han på det här. James Blunt, if you're out there in Stockholm or at Grand Hotel, enjoy our beautiful city. This is Stockholm and you are beautiful. This one is for you. Kul om det funkar.

0: James Blunt, you're beautiful, James Blunt, som just nu är på semester i Stockholm faktiskt. This one's for you, James, from P4 Stockholm.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
0: Ekot på en minut har vi precis betat av. Nu kommer Sven Ingvars på 3:41 minuter. Alltså mer än tre gånger längre än Ekot vi just hörde.

0: Så är det, Sven-Erik Magnusson har alldeles rätt. Det blir en sommar i Sverige igen. Det är faktiskt en redan sommar i Sverige ju.
1: Fortsatt ett hinder på E4 Uppsalavägen före Järva krog i riktning in mot stan står en buss i kollektivkörfältet och höger körfält avstängt förbi. Röda linjen rullar vidare med reducerad trafik. Det är alltså glesare mellan avgångarna och det är stor risk att det blir trångt ombord. Även gröna linjen måste köra sakta förbi några stationer. Det är framförallt i Västerort.
0: Få stockholmare som inte har noterat att den gröna och röda linjen har problem de haft i de senaste 2 veckorna. Nu är det dags för lokala nyheter.
2: Legionella bakterier har upptäckts i Södersjukhusets vattensystem. Man har hittat det genom rutinprovtagning och det finns i nuläget inga uppgifter på att någon har blivit smittad. Fastighetsförvaltaren Lokum säger till SVT, som var först med att rapportera om det här, att en utredning pågår för att förstå vad som har gått fel. Stockholms stad överklagar nu mark- och miljööverdomstolens beslut om att staden inte får tvångsinlösa en fastighet i Traneberg. P4 Stockholm har tidigare rapporterat om den uppmärksammade hyresvärden som i decennier har anklagats för att trakassera boende och missköta fastigheten. Nu meddelar Vänsterpartiet att staden kommer överklaga domen via fastighetsnämnden. Bostadsborgarråd Denise Buttros säger i ett pressmeddelande att man, citat, nu är beredd att ta fallet till högsta domstol. I kväll inleds fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko och premiärmatchen spelas just mellan Mexiko och Sydafrika. Sandra Svensson Banuelos är från Mexiko men har bott i Stockholm sedan 20 år tillbaka.
3: Jag är jätteglad och stolt över att mitt land kan vara första i hela världen att ha den 3 gånger. Så det är faktiskt otroligt bra.
4: Då mästerskapet spelas på andra sidan Atlanten kommer många av matcherna att visas här i Sverige mitt i natten eller tidig morgon. Men det kommer inte hindra den tjeckiska studenten i Stockholm, Jirji, som kommer att vara uppe vid 04 för att se Tjeckien möta Sydkorea.
5: It will be difficult, but I guess I will do it nice for me. I will head to Systembolaget. I will buy some good Czech beer, most likely from Pilsen, and I will have a great time. And then I will sleep maybe whole Friday.
2: Och reporter där var Niklas Clarkson, och det där var dina lokala nyheter med mig, Ella Olofsson.
0: Tänk att Systembolaget heter Systembolaget även på tjeckiska och engelska. Ha!

0: in girl. Jag ska get out av den här studion och istället ge över stafettpinnen till kvällspasset. Hela Radio Stockholm säger ha en härlig afton, så hörs vi igen klockan 6 imorgon bitti i den här kanalen.
1: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Barnstad City Släckers som går all in för Sverige. För övrigt, god kväll, det här är P4.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ah, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, men, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är, ja,
0: de. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Nej, har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så, vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärda, tänker, som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag förstår.
1: Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

Börjar på E4 Uppsala-vägen, riktning mot Stockholm före Järva krog. Fortsatt så att höger körfält och kollektivkörfältet är avstängt. Nu kommer det strax att komma dit ytterligare en buss och då kommer man att lasta om de passagerare som sitter ombord på den här bussen. Det är ett par nattarbeten som kan vara bra att ha koll på. Börja med södra länken i riktning mot E4-E20. Där stängs tunneln för underhåll mellan klockan 22 och 05. Detsamma gäller länsväg 265 Norrortsleden och då gäller det Törnskogstunneln och i riktning mot E18.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så

0: det är ett spel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så där kommer till slut en boll i framåtriktad riktning, men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem med att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när ja. Vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
2: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen, det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko, halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
2: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väl känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda och det är inte så många mexikaner. Oj. Hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Mordau.
2: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
2: Ja.
0: På Montes.
2: Ja. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja. Han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall, utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
2: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko, då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Mordau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
2: honom. Det är dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det än?
2: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
2: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där, och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i

0: I en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när vad ska man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där. Framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är... Eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad som händer.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt tre mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej. Man gör inte det, för då kan det gå sådär. Jag höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska, jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
0: rätt kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ju ingen målchans.
1: Ja, han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men
1: och
0: han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är ju det som är precis. Det är ju inte riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
0: för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
0: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
1: Ja.
0: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att XO vinner väl förtjänt, får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting. För den där kom en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
1: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga. Matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån. För de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter. Och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Vet, tränaren sitter tillbaka och lutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, ja, det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej såklart. Samtidigt så, det sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
2: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är med 3 utvisningar direkt, Lin. Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
3: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
3: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll med gamla gubbarna då i 25-årsåldern, mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
3: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg ju en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
3: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Så var det något tillfälle ytterligare. Men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassa sig till det. Och det Det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
3: Och de tre utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
3: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
4: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
3: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
1: Bolltapp och sedan kan det bli läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones! Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, det ska man inte göra. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitoli igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitoli får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
0: Ska man ha?
1: Det får vi bjuda på.
0: Ja,
1: och en stekastadion. Fint inlägg från högerkanten. Och en Jiménez vid bortre stolpen som... Han missar inte därifrån. Väldigt nära håll. Bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
3: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
2: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det är han är
3: så kan vi titulera
2: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
3: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
6: "Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son."
5: Svaret är enkelt, det är Son, Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
6: Son, Son.
5: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
3: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Då... Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja.
1: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna. Men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
3: 80 824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
7: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
3: Och du Andreas som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog tror jag hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
3: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
3: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
3: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, är original Jacques Brel, nummer Kittepa. Men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall. Och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så Pugh Rogefeldt, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.